0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلکو ده ام میتوبار کروه باوریا
1: گه راجه گه اڈو
0: این ها ساترس تک سالس نوه کلو هرتز میڈیم ویو اٹی ها نوه میگا هرتز اف ام بینڈ

0: ಎಖಲಾಂಗೈ ರೇಗಂಡಾಯ್ ದುವಾಲ್ ಅದಿ ಇರಾಯ್ ಹಂದು ಹೆದ್ದೆ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಂ ಖೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮೆ ಫಲಕಗ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹೊರತೆ
1: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون
0: تمن رسكلانگ کلیگ فانگ کوریکم وس آدمگ دریکم مرنوے دیمی حرمن نلغمے فہے کلیگ فان وہار وے جنم ایورنی فہے دیمی تبینے بائنگی جے

0: قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
1: ماني هم كشورم فالو گموا هكيتكايكو تيمن رسكلانگ رسولم فنوويمه ادي رسولن نايكو فتاي عدل انصاف گ تلف باواليك بيمه اي ميستكون عدل انصاف قائم كورمتكاي.
2: ಮೇ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಳು ತಿಂಗಡಿ ಬತ್ತಿರಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಮೆದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ.
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗೆ ವರತ್ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತು ಈ ತಿಂಗಳಿ 32 ಮಿನಿಟ್ಗ ದೇಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳಿತು ಕೊಡುವ ಅಂಕ್ಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره رواه البخاري
1: ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث قربيه ميستكون قر قيامة دوه الله كي حضرتك إما نبا ميهكي إنا كي نبا نلفا كمبرون إميهكا ميستكون دره لوفاوا ميهاي
2: ಕಡಿಮೆಹಾರು ಹಾಗಾಡಿ ಸತ್ತಾರು ಮಿನಿಟ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಮಾಗರಿಬ್ ನಮಾದ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತು ಆ
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: صالح بقيجة.
1: دریال صالحین میفوتگه بابتکوگه شرح الگون میتی بفنا همه کنسته من دایرگا می بابتکوگه کنسته واف معلومات که ما چالگون میگیم میری می بیان کرده و شرحه کی الگون من دنیا وی حیات دی آخر وی حیات که بعد جوری که من تا کام است که کرارو وارا مهم معلومات که بگینه بده وارا گینه کانته الگون من می شرحه بیستال مون اولم فلاغینه بده آدمی بابوگه بیان کرده واف کانکام که تیرگا علوکمایه عمل تاکوگه دایر افلاکو آدی ای الگون من سواب ituruane goikota viha sawab dharma ituruane gotang yamalta kurumuge natamalta kurivene gotak kantata reumuge muga islam din goik bayan korawaf mani sawab iturum ben mataka eid namada balimi hunna gwalan diuma hajjai jihad kurma janaza ga baeruma ki mifada heu kanka mataka mi haku horitanu nukumegen da magunun ehem magakun emburi aun mustahabbu wegen ba kamikama babuga bayan korubun hemenigen ba kama fotu against the wafani algun men gilmeria was bayanko devi efada sharahai umid kuran tibe fun malumata kama dwar fun kom visnawakama muslimen meha lobete khuna hutuna man allah ge me tanawas rahme memar kurabun edi dua kuran
0: salihun ge bagicha
1: سولیوں کا بگیچہ میسل اسلام کے آ پروگرام کا کی بدل کول میں امید کرم وکیلا مید کے پروگرام کا باب کا گنست و فہ حدیث ہے کہ مان ہوشال و دے وی القاری عبد الجلیل اسماعیل باب کے شرح بل و دے وی اشیخ احمد سمیر ابراہیم میں پروگرام فدا می گنستنی اور کنٹرکیا انترن افاور باجر تو ہکے دے والسلام علیکم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸೆ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೊಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗೆ ದ್ವಾ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರುಗಾರ ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೊಗುತುಯಿ ಹತರುಗಡಿ ತಿರಿಸ್ ವಾಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೇಮಿ ಗೆನಿಸ್ ದೇನಿ ಕೀರ್ದು ಕೊಡುವಾಂ ಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ